0: 哎妈，哈哈，那不是咱那不的，那对的呢，可人懂你的。
1: 哎妈，可里，现在那不啥人来的还白搭？
0: 会你的。
1: 阿杜的，哎个啥人能扛起我呢？还得避开给他。
0: 避开是避开谁的？
1: 嘿，不到唐人过来来，那奶奶一不到给阿生把那树木的歪了不的，我是。那苏吉萨雷皮阿西布，坦巴玛吉玛盖达，坦那要很比有过来宁头，萨雷皮阿是黑的冷克个。
2: 该呀阿的宁提着克拉巴香楼，努拉香楼乌拉冈，巴康塔莫伊那格里吉坦利巴，努拉萨肯比内玛扎。Pakhang oiba ehak pu kari sintha pang jauge.
1: Yes. Pakhang mahapu uba magdada nurai gi samu hak zang se. Kung dagi na ton pao ba tuzung liba sina kari gina. Ay gi komlen manglan zada uki ba tamba du. Sina trane mani da.
2: Takpi gada ba sintha di takpi da. Nura mitpam hong dana. Asum tu min lebi babu, kari matau kau bagi.
1: Nasal lebi ayahki hanggeli zau tik.
2: Kari hai.
1: Lem lagi ngasu pangam de hangge namuk ta sambiu gaba.
2: Oh, hanggeli zau tik re hai ba. Kadai kadai. Eh, is, si di keram tau ni. Oh, hinung de tari ba hangge matte asina hekta posilah. Aduga. Lang thori sina unchi lage. Siwar di arane. Se se, lobiro. Lemda yam na phabiyo. Adu di, pakhang amu khongdo jakhragi.
1: Ngai biko.
2: Kari.
1: Nurawe bi eha ki matik sabak khonga di leizade.
2: Kari, khonga.
1: Se. Nuzawai bina pamuna thamzaba parei se khonga

nu lo kan the polin pan mai khani kanu kang khare makhe me kene tampolo kumai chabrek lu akashwani phal ta ting jing tong khumpu minit se ke the saing to kabai rok mai talam tam pa mai me da kore ngalo the video talam tam chun king lo ba mangoi mangai chun de khong